0: to byl krásný holčík, holuběnka pana Jiřího Smoška. No a v tuto chvíli už zdravím na Slovenské Záhory do Smolinského pana Milana. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Zdravím vás aj vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov rozhlasu. Prosil bych o zahrajte piesničky pro oslávenca a kamaráda Vladimíra Okasu zo Smolinského, ktorý dnes oslavuje krásnych a požehnaných 78 rokov života. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Prajú mu to dcery Martina a Renátka s rodinami, brat Marian a rodina Jurkovičová a všetci kamaráti, ktorí ho poznajú. Ďakujem, pani Slabáková, niekedy nasledanou.
0: Budeme sa tešiť, pane Milane, zase naslyšenou. Tak a teď už mám u telefonu oslavenkyni, včerejší oslavenkyni. Je to pani Běta.